0: Mairi okoto bleman agaza wirdi ya karim musamilan bi sawaban nayari
1: ya rabbi yaj'al al muridin mahab fi zilqal azil wa samlaj mahab malik jami'ahum nufusahum bilab sa'in yadur wal masai yaqbala yafir li kulli man ilayya mala wa an yaday la tuzazimala nabatani fanfah bil yala ya man hawal amira wal aqyala kulli bima yafukhu kull zanni ya ghayra mu'min mudifin bil manni mudda salamayka bi khairi wuddi liman maha anil azakal kaddi mudda salamayka bi khairi wuddi liman maha anil azakal kaddi mudda salamayka bi khairi wuddi liman maha anil azakal kaddi allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ali wa sahbi wa jal qasidati hasinan asinan likulli man ta'alaqa bi min an-nas amin ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

awalangan hidabi mbolem qarnu bi libe kisike kisafaran ndan diwo muy walangan ni xeli kop ya dinan wata yay korna xarmu bi astaghfirullahal asim tumna lañ dan defikom te muy lu neexul won borom.